kiri pas rong rong na pem bayu tipe tipe mewan na pe na ti metu ari kini kau ringku imin na kon nam min oram nam rong rong kiri pas sa tau roi na pe angkan din wakin akan wan nara arawan ka akpus ke meten na nom program ke kuna kia tangiraki katanga kia yuan panane beuri FM 89.9.